Eu ni mene, kam da znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica, strast.